Messiah won't call. Empatu woku wabi sifia ho. Ebyo ye boni kru wabi sifia ho. Sa wo ye adwuma, wo be ye adwuma na so nya so mfaso kru wabi sifia ho. Wo be bobra na so wo nkowani kru wabi sifia ho. Wo she bibi papa sia wo tumi wie kru wabi sifia ho. Ene ye pejan pa e bo se urade. Crew are bonny bia. I see fear on a moa. Be my mea bush, Yamu. Be

nsuo no de odi yeti enum no enye no de odi ti gumunum no enye no na na yesu kan wasem na no pensu ma ya boni wa temwa na ke safata mini uno via si nyina boni a na oba besua no esia na ye besu no owu na obe wu no ati ti na obe famu no ye wa na obe famu no enu asena na yesu wo kan na su yesu kristo se Major, and yes, said ye mimi pet, and ye mimi pet, and na and ye ho, name one word in yankupo, Major was so mammy no, wo pet, and